відкриваю очі, навколо темрява, відтінок ночі. Я в полоні зла, ти захопила всі мої думки, іначе вже не сон.

Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: укуси до тебе.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

просто ніжно так доторкнутися, просто ніжно так доторкнутися, просто ніжно так.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

вести укоси. Таке просте життя, без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Краще ж є на мої зми.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: плечи воли.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: чутка.
1: Реклама на першому війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32. Замовлення реклами. 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

0: crying shame. They'll never know your name.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. «Ти як?» – ці два прості слова щоденно рятують нас кожного ранку після того, як місто здригалося від чергових вибухів, а ранок почався з перевірки новин. І це питання «Ти як?» стає сильнішим для нас за будь-які ліки. І от днями, 10 жовтня, ми будемо відзначати Всесвітній день ментального здоров'я. І цього року його тема звучить як маніфест – почути життєвий досвід, реальні голоси, реальні зміни. І мені здається, що такий всесвітній лозунг, такий, знаєте, девіз, маніфест, він саме про нас, про українців, і чий досвід, як не наш, треба почути саме зараз, саме вже коли п'ятий рік триває повномасштабне вторгнення. Це ж про кожного з нас. Ви бачили новини, це про маму, яка закриває свою дитину собою в коридорі, це про переселенців, що намагаються пустити коріння в новому місці проживання, бо рідний дім зруйновано, це про ветеранів, які повернулися з пекла і вчаться заново жити у мирному місті. І їхні голоси не повинні потонути в шумі війни, вони мають бути почутими. І от сьогодні в нашій студії людина, яка щодня підтримує таких людей, збирає ці голоси не просто в одному місті в Одесі, а по всьому регіону і перетворюють людський біль на реальні зміни. Наша гостя Анна Велічко, регіональна координаторка всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» в Одеській області. Пані Анно, вітаю вас.
2: Вітаю вас, дуже приємно.
1: Якщо, знаєте, от прямо спочатку з такого самого, певно, болючішого питання, без офіційних якихось звітів і сухих цифр, як насправді почувається наразі Одеська область, де наш регіон бере сили жити, триматися і посміхатися попри все.
2: Дякую вам за запитання і слухала ваші слова. Хочу додати, що це дійсно про кожного з нас і дійсно з кожним днем викликів все більше і більше. Щодо того, як почувається, ми знаємо, що, на жаль, війна поки що, да, не закінчується.
1: Так.
2: А навпаки, ми все більше бачимо обстріли, зруйновані будівлі, зруйноване життя людей. І хочу сказати, що в Одеському регіоні тема ментального здоров'я, вона є зараз на високому рівні. В якому сенсі? Зараз нарешті зрозуміли всі відповідні структури, що це також про них.
1: Угу.
2: Бо коли ми чуємо словосполучення «ментальне здоров'я», ми думаємо, що це тільки лікарня, охорона здоров'я, і що більше за це ніхто не відповідальний. Зараз я маю на увазі, да, і територіальні громади, я маю на увазі і соціальні структури. І за ці 3,5 роки є зміни. Дуже пишаюсь тим, що відкриття нових психосоціальних просторів, де люди можуть отримати допомогу. Але саме важливе, що було раніше, да, це стигматизація. І взагалі розуміння, що таке ментальне здоров'я. Наразі люди звертаються, розуміють потреби. Не скажу, що 100%, але в нас такий особливий регіон, безмежно теплий, безмежно сонячний, ну це мені так хочеться, да? Є свій юмор, да, який допомагає нам, да, допомагає нам якось вставати зранку і знову йти на роботу, да, там, підтримувати своїх дітей. Але не дивлячись на всі ресурси, які в нас є, все ж таки стан людей зараз трошки пригнічений. Також я не говорю за всіх, але ми вже бачимо багато моментів, коли люди вже не мають сил з тим, щоб боротися, тому що воно не закінчується, вночі вони не сплять, обов'язків не стає меншим, і кожен день твоє життя може бути під загрозою. І виходячи з цього ж також, з'явилася насолода і розуміння свого життя. І це дає сили, коли ти цінуєш кожен день своє життя, бо
1: хоч
2: воно в тебе...
1: Хоч крихти, так? Відпочинку, який дає воно нам, так?
2: Звісно, бо ти розумієш, що завтра щось може змінитися. Знаєте, це коли був ковід, ми думали, коли ж буде гарний час.
1: Коли відкриються всі двері.
2: Коли відкриються всі двері. Ковід завершився, да, почалася війна. І от кожен раз, коли ми чекаємо що, чогось на кращого, ми не встигаємо жити. А зараз, мені здається, люди вже зрозуміли, що не треба чекати там найкращий день в своєму житті, а вже отримувати насолоду. І жити, насолоджуватись, підтримувати себе і підтримувати інших.
1: Насправді, от навіть якщо звіритися саме соціальними дослідженнями програми «Деяк», то є такі цифри, що понад 70% українців наразі відчувають стрес або сильну нервозність. Ну, звісно, стрес, ми взагалі говоримо про стрес, який триває дуже довго. Вже роками, і ви згадали ковід, і війна, і все, от що накопичується, але розуміємо, що нервозність, вона збільшується, тому що що? Тому що іде до нас зима. А ми розуміємо, вже бачимо, як переживає обстріли Київ, людей без води, людей без опалення ще рано, без світла, електроенергії, без світла, без води, без транспорту, без певних мереж, зв'язку і таке інше. І кожен, як би ти не абстрагувався, намагається приміряти цю рубашку на себе і думає, а що ж я буду робити? А як же ж воно страшно? А яка була та зима? А раптом вона повториться або збільшиться? Цей, от, знаєте, виклик. І я так розумію, що люди самі навіть так себе накручують, ще не маючи тих проблем.
2: Ну, дивіться, певне, є також інформаційний потік, який ми отримуємо, що ця зима буде найгірша і так далі. Але мене тут трошечки є компоненти радості про те, що люди думають і є хвилювання. Мене більше бентежить, коли люди вже кажуть, мені вже нічого буде, не страшно, вже і то переживали, і то. Бо все ж таки, коли ти підготовлений і знаєш свої дії в певних моментах, то тоді і нервозність буде знижатися, да, і не буде того стресу. Наприклад, там, в мене точно там є екофло, я там буду забезпечена, да, там точно є генератор, я там зможу там дитині щось там приготувати, щось там зробити. І, звісно, вже ж людина буде більш-менш спокійно почуватися. Тому десь це і добре, що вони бачать, да, інший досвід і готуються до цього. А з іншого боку, кожного з нас різна психіка і різні очікування, а ще вміння малювати собі картинки. Тому...
1: Одна з таких, ну, не можу не підняти це питання, знову таки, котрий вже рік триває повномасштабна війна, і проблема, що не минає. Оці, знаєте, ці табори ображених. Зараз знову пішла хвиля тих, хто хоче поїхати, тому що розуміють про цю складну зиму, йде потік новин в медіа, і люди переживали вже, і вони думають спростити, якщо є можливість дистанційно працювати, якщо є можливість поїхати, гроші десь там перебути цю зиму, йому їдуть. І є ті, хто ображається, що ви нас полишаєте самих з тими проблемами, що є і в країні в тому числі, тому що треба підтримувати економіку, треба одне одного підтримувати. Все це не минає також. От це взагалі, на вашу думку, це, ну, нормально завжди от десь шукати в ближньому отак, знаєте, винуватця своїх проблем, бо іншого не дістати. Як, якщо виникають такі емоції, чи треба, може, кудись звернутися по допомогу, помітивши в собі, що воно нікуди не минає? Чи таке роздратування не миттєве, а воно так тебе під'їдає, знаєте, як в яблучку той черв'як?
2: Дивіться, тут же саме головне, що кожна людина повинна розуміти, що відповідальність за власне життя лежить тільки на неї. Якщо ми живемо життя іншої людини, яка поїхала чи яка залишилася, то тут питання, чому? Ну, є свої певні моменти, за які ти відповідальний. За інше життя ти не відповідальний. Тут, звісно, не є нормальним засуджувати людей, говорити, що їм робити, або там звинувачування, що там вони сидять, да, декілька років вже за кордоном. Треба знову ж таки розуміти, що в кожної людини свої потреби є. Не кожна людина сьогодні може спати тут через тривоги чи через вибухи. І вона травмується через це. Не кожна дитина може бути тут. І там ті батьки, які поїхали, можливо, це взагалі було не їхнє рішення. Да? Також їм дуже важко залишати країну, місто. А це були такі необхідні міри для того, щоб захистити свою дитину. Та людина, яка постійно чимось незадоволена, розумієте, ну, просто зміниться інша картинка. Будуть не ті, хто поїхали, буде той сусід, який не там купив машину, а вона не купила, чи ще щось.
1: Чи
2: запаркував не так. То тут, звісно, треба працювати з собою, працювати з фахівцем, тому що цій людині буде дуже складно отримати задоволення від життя, бо її фокус уваги постійно на комусь та на чомусь. І не на позитивних моментах також, да? Бо можна радіти ж за людей, що в них щось вийшло, що вони прийняли рішення. А можна навпаки, от, як ви кажете, да, там, постійно скаржити, щось не так, там, і той не так. Тому тут я би особисто точно би попрацювала. У нас на сьогоднішній день вже кількість центрів життєстійкості зросла. Якщо на початку у нас їх було 2-3, то на сьогоднішній день у нас вже функціонує в Одеській області 16 центрів життєстійкості. У нас 11 центрів ментального здоров'я на базі охорони здоров'я. Де можна отримати просто безкоштовну психологічну допомогу. Я дуже вдячна партнерам, міжнародним громадським організаціям, які надають також психологічні консультації. Сьогодні цього дуже багато, безкоштовно, і треба все ж таки радіти своєму життю і отримувати задоволення. І змінювати фокус уваги тих людей, які не задоволені усім.
1: Це ж насправді так. Якщо ти бачиш дуже багато, ми завжди бачимо тільки результати іноді, тому що люди поділилися з нами своєю перемогою. А той шлях, який вони пройшли, як ви згадали, купити ту автівку, до прикладу, людям треба було там 5 чи 10 років збирати гроші і працювати для того, щоб реалізувати свою якусь мрію. Але ми побачили тільки результат.
2: Який нас не влаштував чомусь.
1: Тому, ні, нас все влаштовує.
2: Ні, я маю на увазі
1: Я розумію. Але так, звісно, якщо ви відчули якесь роздратування, то наші психологи кажуть, що так, дійсно, злитися на когось, хто поруч із тобою в родині, чи сусід, чи колега по роботі, зручніше. Тому що так, ти не можеш злитися на того, хто запускає в тебе ракети чи дрони, чи там на того Путіна ти не можеш. Ну, ти можеш злитися, а ти не дістанеш. А тут під рукою ті
2: поруч,
1: люди,
2: да,
1: на яких можна оце висердитися, вибачте за таке слово. Але розуміємо, що не треба це робити. Ми кожен в одному там човні, ми всі в Україні, ми всі потерпаємо і повинні це розуміти.
2: Злитися можна, просто це повинно бути екологічно для інших людей, які тебе оточують. Тому що, коли ти просто, як ви правильно сказали, да, виливаєте ту злість на іншу людину, ви подумаєте, що ж потім з нею буде. Навіть з цим випадком, да, от виїзди. От замислитись, да, про те, що людина могла важко дійсно прийняти цей шлях. Ще коли вона чує звинувачування, потім вона опиняється в чужій обстановці.
1: Та не завжди знає
2: людьми,
1: мову, культуру.
2: Звісно. Тобто треба дивитися трошки далі, щоб не просто засуджувати, зрозуміти людину, і просто не треба всіх засуджувати і казати, що вони
1: взагалі
2: погані.
1: Я взагалі, знаєте, пані Анно, скажу, що це трошки... в мене є такий приклад, і я вам наведу, і вам, і нашим слухачам, і глядачам. В Києві жила в мене знайома, яка весь час, всю війну жила в своїй квартирі, нікуди не збиралася їхати, але коли на їхній вулиці прилетіла балістика, і вона просто почала не спати, здригатися від просто двері, там
2: звісно,
1: десь хлопнули, і вона вже здригається, і ще в неї є маленька дитина. І вона вирішила виїхати. І я розумію, що це нормально. Людина просто не може жити і функціонувати, бо переляк. І другий момент, я зараз просто побажаю удачі всім тим, хто виїжджає, тому що ми розуміємо, коли настав 22-й рік, куди ми їдемо зазвичай? В європейські країни, тому що вони ближче, ніж там на інших материках. Але ми розуміємо, що в 22-му році всі прям хотіли допомагати українцям, підтримати їх, а зараз всі повсюди ми чуємо роздратування, втомилися від українців, десь хтось з українців там якусь перлину видав, когось образив, такого зазвичай видніше, ніж нормального. Тому ми розуміємо, що в сьогоденні виїхати навіть складніше, і цим людям треба подолати той бар'єр і ту, знаєте, якусь таке ставлення неприємне, яке може десь сформувалося. І ті, хто залишається в Україні, давайте про них, тому що почути кожну історію, так, ми знаємо, що такий маніфест цього року у Дня ментального здоров'я, і мені здається, що ви працюєте так саме з тими категоріями, про які найбільше хочеться поговорити, їх підкреслити, підсвітити. Ми сказали про людей, що проживають важке сьогодення. Є у нас переселенці, так? І багато в нас переселенців саме на Одещині. Я так розумію, що найбільше тут з Миколаївщини, Херсонщини в нас, мабуть.
2: Донеччина,
1: так?
2: Ми взагалі Одеський регіон – той пункт, кого ми забираємо, привозять нас з Донеччини.
1: Сюди, так? Це як транспортний хаб, інше, чи, вони залишаються?
2: Більше залишаються, куди зараз їм їхати. Більшість в нас таких людей, ті, хто виїжджають з Миколаєва або Херсона, наразі це просто прийняте рішення, власне, просто людьми, бо ми не є пунктом, по Херсонська область. Якщо говорити за документами, в них є транзитний пункт – це Хмельниччина, Київ і Кривий Ріг. Але, ви правильно сказали, наразі у нас була зустріч з Херсонською обласною державною адміністрацією, Миколаївською державною адміністрацією та Одеською щодо бажання людей з Херсону все ж таки їхати в Одесу, в Миколаїв, то, де ближче додому. У всіх є мрія і бажання повернутися додому, тому, знаєте, коли ти на короткій відстані від свого дому, тобі морально легче, тому зараз прийняте рішення, що і Одеська область, і Миколаївська будуть максимально допомагати Херсонській області для того, щоб приймати цих людей в своїх регіонах. Тому зараз ще буде, на жаль, збільшуватись, бо знаємо також ситуацію, яка відбувається в Херсонській області.
1: Там, де люди перереєструються, там зараз зазвичай в цих соціальних установах є якісь пункти ментальної допомоги поруч для того, щоб супроводжувати десь. Я розумію, що адаптація на новому місці – це такий один з найпотужніших тригерів, так, хронічного стресу, який вже і так є, але ще можемо і посилювати його, як людина, яка пройшла свого часу цю адаптацію. Я розумію, що це дуже складно, і людям складно прийняти рішення. Ви правильно сказали, що мій період переїзду припався на 14-й рік. І тоді теж люди, що робили? В найближчі населені пункти, які не окуповані, щоб от завтра ж все закінчиться, я вже буду вдома. І тому хтось поїхав далі, хтось прийняв рішення будувати життя в новому місті чи місці. І зараз так само відбувається. І люди приїздять, і вони йдуть по якусь допомогу переоформлення документів, чи оформлення допомоги переселенця. Чи є от там супроводження психологічне?
2: Дивіться, в багатьох центрах є. Навіть в центрі зайнятості у нас працюють психологи. Я не можу сказати, що там прям психологічний пункт, але фахівець є. Окрім цього, на сьогоднішній день фахівці з різних сфер також проходять навчання щодо і першої психологічної допомоги, і як підтримати людину тощо. В Одеському регіоні в нас, якщо немає, бо ми знаємо, що кількість фахівців, яка потрібна,
1: у нас найбільша область, взагалі,
2: найбільша
1: в Україні,
2: область, але в нас також зараз виїжджають люди, і кількість фахівців, та, яка є, нам не вистачає. Але в Одеській області один із пріоритетних проєктів є маршрути послуг у кожній територіальній громаді. Тобто, якщо там людина, там вимушено приміщена особа звернеться в той чи інший центр, і там не буде психолога, там повинен бути маршрут послуг, де зрозуміло, куди можна перенаправити. Деякі громади, де я там виїжджала, це дійсно гарно працює, це все розвішено, але я ще не встигла всю 91 територіальну громаду проїхати, хоча де інколи питаюсь і 4 громади за день об'їхати віддалені. Тому максимально фахівці є і залучають. Де немає, просто намагаємось робити перескеровування.
1: Є, до речі, і онлайн-сервіси, так?
2: Є і онлайн-сервіси, але зараз, знаєте, зараз є дуже багато і мобільних команд. Саме головне, щоб послуга була ближче до людини. Бо людина вимушено переміщена особа, ну, будь-яка, яка там приїхала, зараз знаходиться в якісь важкі свої часи, вона може і закритися вдома. Вона може нікуди якийсь там час не приходити. Зараз дуже багато груп, групи підтримки. Те, що дійсно дуже гарно працює, це групи рівний рівному. Коли така ж сама жінка, можливо, коли вона там переїхала там 10 років назад чи там 5, вже має якісь свої певні...
1: Шукала роботу, влаштовувала дитину в школу, проходила цей шлях.
2: Проходила цей шлях, і зараз в неї є власні сили і ресурси для того, щоб просто підтримати, поговорити з такими ж самими людьми. І це більше часу, більше допомагає навіть, чим просто прийти до психолога. Тому що ти дійсно бачиш живий приклад, ти бачиш, що також були складності, але людина все ж таки адаптувалася, надалі живе
1: та
2: і продовжує.
1: Та історію успіху, яку хочеться повірити, насправді.
2: Звісно,
1: та?
2: Звісно, бо ну, якщо психолог, який, ну, в нього немає такого досвіду, зараз там та жінка, чи не знаю, хто приїхала з 5 дітьми, не знаю куди, там, чи поселили її в дитячий садочок, бо тільки там було місце для вимушено переміщених осіб, де там немає кухні. Що... Вони будуть розспілкуватися різною мовою, можливо.
1: Так.
2: А якщо там прийде, скаже, слухай, я взагалі не знала, куди йти. От на вокзалі висадила і все, не знала. А от зараз я там працюю в магазині, діти в школі, ми продовжуємо життя. Саме ж головне продовжувати, бо тут такий теж є дуже складний психологічний момент, коли...
1: Завмерти.
2: Завмерти. Тобі здається, що життя закінчилося, що того, чого в тебе було, не буде, ти не зможеш. Просто я також була вимушено переміщеною особою тільки в перші місяці війни. І це було рішення прийнято просто за одну ніч. Для мене, для людини, яка просто живе Одеською областю, своєю роботою, це було дуже важко. І мені потрібен був деякий час для того, щоб взагалі зрозуміти, куди мені далі рухати, що робити. Я не хотіла не працювати, нічого не хотіла, не розуміла, хотіла тільки додому. І тут, коли я побачила, що там прийшов місяць, а я просто нічого не роблю, життя завмерло, ти тільки живеш тим, щоб повернутися додому, так теж, ну, не є добре. Це добре, коли місяць, да? А так люди можуть і роками жити.
1: Мені здається, найважче, коли людина вже там, знаєте, мала певний такий наробіток, багаж за спиною, там довго йшла до там власного житла, вона мала там гарну професію і вже там була цінованою в ній. І в якийсь момент все це зникло, так, і ти з нуля все це починаєш. І чим старша людина, тим важче їй і відірватися від того місця, де вона проживала і все це мала. І в тому числі почати наново знайти ото джерело сили, де ти такий, ну добре, давай все, по-новій все будемо робити. Але ви праві, абсолютно, коли людина є поруч, яка таке проходила, це не психолог, для неї це не робота. Да. І це також
2: відверті розмови,
1: да. Якісь моменти і навіть такий клуб за інтересами. До речі, якщо згадувати соціальних працівників, я не можу не спитати вас про синдром емоційного вигорання серед них, чи тим більше, коли немає достатньої кількості, як ви кажете, спеціалістів, щоб всюди забезпечити допомогу. І серед фахівців допоміжних професій в умовах війни такий синдром вигорання зростає втричі, як підкреслює статистика. Чи дбає програма «Ти як» про саме таких, хто сам став слухачем та провідником змін для інших?
2: Дивіться, всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як» з ініціативи «Першої леді» взагалі не має меж щодо певної категорії. Кожна людина в фокусі увазі. Є дуже багато програм навчань літератури, яка розроблена і в техніках самодопомоги, яку можуть використовувати люди самостійно. На сьогоднішній день в закладах, де працюють люди незалежності, це охорона здоров'я, соціальне, повинні бути простори для фахівців. Тобто простор, от, наприклад, в освіті завдяки ЮНІСЕФ у нас відкрити простори психологічної підтримки для освітян.
1: Угу.
2: Це також другий пріоритетний проєкт Одеської області. І це простір, куди просто може прийти вчитель, зробити каву, помалювати картину, не знаю, там мозаїку поскладати, тобто там всі закуплені на це матеріали, крісла, качалка, арома лампи тощо, щоб просто вона могла зараз ізолювати себе від там подразників якихось, да, і просто побути собою. Те ж саме повинно бути в охороні здоров'я, тут такі кімнати. На сьогоднішній день дуже багато проводяться заходів щодо емоційного вигорання, тому що люди, які працюють, навіть можуть не помічати, не розуміти, що з нею відбувається. Ну, прийшла вона один день на роботу роздратована, і начебто не може, вже немає сил вставати. А там вже почалася і агресія, а тут вона вже зрозуміла, що, мабуть, це не її робота. Ну, по-різному це може бути. Але вона не розуміє, що з нею відбувається. Тому от такі от заходи, да, про емоційне вигорання проходять зараз в Одеській області. І дуже багато людей, коли сидять на цих заходах, розуміють, ага, а в мене також вже це є, це є, це є. Спочатку, коли ми проводимо ці заходи, скажу чесно, кожна аудиторія
1: всі
2: каже,
1: скептично, так?
2: Скільки це по часу, бо нам треба бігти. А потім, коли ти вже в процесі розповідаєш, вони вже бачать десь свою картину, то вони підходять і питають, а куди можна звернутися, щоб це якось запобігти? Бо це приємно, що хоча б вони слухають і розуміють. Також завдяки міжнародним партнерам зараз багато є програм ретритів для соціальних працівників, медичних працівників, освіт. Тобто ці ретрити проходять, це теж дуже складно було.
1: Угу.
2: Розуміти, позвати людей на навчання їм зрозуміло. Позвати людей на ретрит.
1: На відпочинок. Ну, там ще як тренінги, так є, там різні
2: ну, там
1: практики.
2: Вони розгляд, так. От, наприклад, там був ретрит, де прийшла людина, яка там з чашами, потім арома, там кожен ароматом розповідає, потім там в них йога. Перший ретрит, це взагалі в них був шок, бо вони всі прийшли там з тетрадкою, з ручкою, ну, щось писати, щось навчатися. Зараз просто знову повернемо, що в цю культуру піклування про себе треба також от зараз популяризувати, тому що допомогти комусь не проблема, допомогти собі немає часу. Тому от такі от заходи в нас в Одеському регіоні проходять. Мені б хотілося, щоб більше було ретритів. Це просто і фінансово затратно, да, зрозуміло, що і кількість людей, яка мешкає в Одеській області, ти не можеш всіх охопити.
1: Так.
2: Але початок є, і маємо надію, що він буде розширюватись.
1: До речі, я хочу, знаєте, також так підтримати вас, якщо хтось чує, теж, знову ж таки, я ніяких стереотипів не маю, чи якісь ярлики не вішаю, але все ж таки оці всі практики, вони також більш дорослим людям, більш літнім, менш зрозумілі, таке часто буває, та? Що ретрит – це не просто якась модна штука, де ви прийшли порозважатися, і от як Анна сказала, вам там пограли там на хендпені, чи там арома свічки попалили. Це практики пізнання себе. Це для того, щоб потім, коли ви будете працювати, коли ви будете спілкуватися в родині, ви вміли в собі помітити ті зміни або ті моменти, де вам добре, де ви можете зосередитися на якійсь справі, щоб більше набратися тих сил духовних.
2: Звісно.
1: Це самодопомога. І це задля того ви пробуєте різні техніки, які ви, може, якимись дурницями вважали, а насправді вони спрацювали у вас, і ви це спробували. Якщо побачите, якщо вас запитали, запросять на такі якісь заходи, то обов'язково долучайтеся, якщо є час.
2: А я би ще, тут нас ж слухають багато людей, я хочу ще сказати керівникам будь-яких закладів про те, що піклуйтесь про тих, хто у вас працює, роблячи ці ретрити, даючи людям вихідні і якийсь час на себе. Я колись прийшла до свого генерального директора, ще з минулого часу, і кажу, от якщо б там в нас був там такий-то час для себе, то ми б більш були б продуктивними. Він каже, ах, працювати хто буде? Так от саме головне, коли люди мають час для себе, для того, щоб посилити свої сили, для того, щоб перезавантажити свій мозок, вони потім працюють продуктивніше. Бо якщо вона вже сутки зі стола не встає, вона там вже нічого нормального не напише
1: вона
2: і не зробить.
1: Вона відсіджує, так? До речі, тут я, знову ж таки, я декілька разів це згадувала під час наших етерів, про те, що є певна практика, і якщо хтось думає, що це такі якісь дрібниці, є практика в HR відділах світу і взагалі в компаніях. Якщо щасливий працівник, він працює добре і краще. І тому, не тому, що я таку буду прагматичною, не тому всі ці подарунки і всі ці розмови про родину, що ми всі одна родина в тих колективах і всі ці там ці командні ігри чи таймбілдинг, чи щось іще. Це для того, щоб люди відчували себе краще, краще працювали і що приносили компанії більше грошей. Компанія, вона переживає, щоб не втратити, тому що людина втомилася, тих грошей. А ми розуміємо, що зараз дуже важко всім. Анна згадала дуже вірно на початку, вимоги не зменшилися, робочі дні наші не зменшилися, але вночі ми не спимо, ще хтось вчиться, хтось працює, а ще є родина і певні зобов'язання. Тому розуміємо, що нагрузки більше, ніж ресурсу, і тому треба і керівникам, я от бачу декілька, не буду там ніяких реклам робити, там є декілька колективів наших закладів в Одесі. Кажуть, все, ми закриваємо свій заклад на цілий день, тому що ми їдемо всією командою просто на відпочинок, на якийсь пікнік. І все, і всі розуміємо, що ми переживемо без того закладу харчування чи продажів, тому що розуміємо, що люди поїхали відпочити не дві годинки свого часу,
2: і потім на роботу.
1: А потім на роботу, а вони прям цілий день цьому присвятили.
2: Я от тут теж хочу додати. До мене звернувся один із генеральних директорів сіті аптек, чому я була дуже здивована. Він каже, я почав, ну там, в нього ж там багато всього, типу мені почали говорити про те, що мої фахівці вже трошки десь паніклі, щось з ними не так, можна чи з ними попрацювати. І він також відпускав їх в робочі часи, тобто заміну завжди
1: на
2: там можна
1: знайти,
2: на те, щоб вони просто хоч якось змінили картинку, почули, там ми робили їм майстер-класи. І це класний досвід. Ну, ми це зробили їм безкоштовно, ну, звісно, бо в нас немає платних послуг, і люди щасливі, і робота
1: буде
2: ти гарна.
1: Ви повинні

0: що так придумано не просто так. Ми говоримо про те, що для того, щоб вигоряння вилікувати, це треба, ну, може, на 2-3, а краще на місяць відволіктися від роботи і переключитися, щоб потім засумувати по ній, піти по ній. І кожен раз, оце за останні роки, коли є повномасштабне вторгнення за вікном, я кажу, ви знаєте, це класна теорія, але давайте будемо
1: дивитися,
0: як це буде працювати на практиці, принаймні в Україні. Тому що ніхто не відпустить, ну, дуже рідко буває, може, держустанови ще залишили цей графік великих відпусток, або ми розуміємо, що є там, є лояльний бізнес, як ви згадали, який піде на зустріч, але ми розуміємо, що нам от треба, знаєте, такі пробники оцих психологічних практик, ми не можемо взяти і в ідеалі все зробити. Тому навіть отакі заходи, вони дуже конкретні, вони потрібні, і вони підтримують в той момент, коли ти розумієш, що про тебе дбають. Принаймні, навіть оця дрібничка, вона тобі, ну, сходила, ну, навіть, може, тобі сумно було на тому, або не цікаво на тренінгу, але навіть от тебе відпустили, про тебе подумали, ти не просто, як то кажеш, маленький гвинтик, а ти,
1: важлива.
0: Ти важлива людина, хоч ти тільки робиш, до прикладу, що там відбуваєш свою зміну, продаєш ліки. І в цей момент в людини все перемикнулося.
1: Да.
0: Ану, давайте ще згадаємо обов'язково ж, звісно, про наших ветеранів, тому що я розумію, що це величезна, величезна сфера роботи, і статистика також каже про те, що близько 60% ветеранів та їхніх сімей потребують психологічної допомоги різного рівня. Які проєкти діють в нас в області? Ну, такі основні, про які ми можемо згадати, щоб допомогти родинам адаптуватися до змін, які відбулися після демобілізації чи інших таких процесів.
1: Саме головне, що створено для ветеранів, да, ветеранок, це відкриття і робота ветеранських хабів. Тобто простору, де також ми повернемось до компоненту «Рівний рівному». Це те, що дійсно працює. На сьогоднішній день є фахівець супровіду ветерана в громаді. Це для того, щоб ветеран не розгубився в громаді, бо окрім психологічної допомоги, в них є багато питань, да, там, з виплатами, з тим, як надалі жити. Хтось хоче, ну, це вже коли прийшов свій певний шлях ветеран, там, отримати нову професію, змінити роботу. Є складності в спілкуванні з родинами, бо пішла одна людина, отримала досвід, який, ну, там, не отримала її родина, можуть бути непорозуміння.
0: Повернулася і тут зовсім інші люди, бо вони отримали свій досвід, але в цивільній сфері. Там свій досвід. Пішла, туди пішла одна людина, залишилась друга, а повернулася і зустрілася вже третя і четверта. Взагалі.
1: Заново можна.
0: Та, можна знайомитися і пізнавати одне одного.
1: Да. Тому діють ці програми, діють ветеранські простори. Є моменти, коли ветеран повертається і також починається ізолювання. Бо багато хто хоче повернутися назад, бо там вже їм більш зрозуміло. І також ці ветеранські хаби працюють з людьми, бо не всім можна повертатися назад на війну. Наприклад, кожну п'ятницю в ветеранському хабі там в місті Одеса проходить кава з ветеранами. Тобто по всім питанням, які там є актуальні для ветеранів, залучають фахівців додаткових. Це можуть бути і лікарі, розповідають про те, де можна отримати допомогу. Наприклад, завтра це буде тема працевлаштування. Також туди саме цікаво от була така історія, коли ветеран поділився, ну, прийшов додому, да, там, повернувся, а жінка каже, ну, ти якийсь там трошки вже, ну, не той. І він каже, моєю метою було взяти її з собою ветеранський хаб. І коли вона прийшла, вона побачила, що він таки не один. Вона почала спілкуватися з родинами ветеранів. Вони, це, знаєте, знову коло рівний рівному, яке запрацювало і вже допомагає сім'ям зрозуміти більше, що відбувається там з моїм чоловіком або з моєю дружиною. І потім також там працюють і психологи. Зазвичай, що мені дуже подобається, що там працюють психологи, які також мають досвід, там, наприклад, син на війні, да, або син там ветеран, або там чоловік. І от ці простори, вони є, як вам сказати, більш безпечніше для людини, да, яка повернулася. І, знову ж таки, на рівних правах. Ну, також вони ж можуть звертатися і в центри ментального здоров'я.

0: Здоров'я. Життєстійкість – це взагалі послуга, яка не має обмежень цільових аудиторій. Тобто це про всіх людей, які потребують допомоги.
1: Ви знаєте, я тут трошки повернуся на початок нашої програми, і ви сказали, що одною з проблем, з якою стикалися завжди всі психологи, це була закритість і стигматизація звернень. Так? Зараз вже кажуть, що понад 50% українців вже готові звернутися за психологічною допомогою у разі потреби. І мені здається, от така ситуація це і є. Я завжди згадую, що одним з найперших з нашого там того ж марафону, який там почав транслюватися в підтримку українців і сповіщати про певні зміни, що відбуваються на початку 22-го року, так, на початку вторгнення, одразу були оці якісь певні моменти і виступи з якоюсь посиланням з про те, ми розуміємо, як ви себе почуваєте, ви не одні такі. Почалася програма ментального здоров'я, всюди ми почали бачити і продукцію ти як, і якісь інформаційні там таблоїди і таке інше, сторінки, поради щодо дихання, щодо певних практик. І якось я побачила, що от якщо кажуть, що не можна в поганому шукати, особливо у війні, позитивних моментів, оце я прям побачила позитивний момент, що люди взагалі змирилися з тим, що є таке здоров'я, як не тільки фізичне, а й ментальне. Yeah. Вони постійно чули про те, що це нормально, що це є стани, які переживають різні поруч із тобою сусіди і твої колеги і родичі. І якось вже сьогодні я бачу, що люди абсолютно спокійно, принаймні моя бульбашка, вона якби і раніше цікавилася, але і навколо себе бачу людей, які раніше б сказали, що це якась дурня, що це якась депресія надумана, придумана да. проблема, сьогодні вже так не говорять. От всі категорії, про які ми говорили, все ж таки, внутрішньопереміщені особи, біженці, ветерани, соціальні працівники,
0: діти
1: в школах, які також певні переживають весь час зміни з тим навчанням, яке то онлайн, то офлайн, то у сховищі, то у класі. Чи вони звертаються, чи вони вже подолали от цей бар'єр, якщо ми будемо говорити саме про наш регіон, який є під вашим відомством, про Одещину. І якщо ми говоримо про Україні, по Україні понад 50% готові, то на Одещині як реагують? Більше їх?
0: Ну, так точно прям не можу сказати. По своїм власним відчуттям, бо я, наприклад, да, в темі взагалі психології вже більше 14 років, бачила стигматизацію і відношення до психологів тоді, і як це все змінювалось, то на сьогоднішній день, чесно кажучи, кількість фахівців, які в нас є, вони також переповнені щодо звернень.
1: Це вже великий результат,
0: чесно, бо от кому там не зателефонуєш, там вже просто черги. Вже з'явилося розуміння і знизились страхи щодо звернень до психіатрів.
1: Угу.
0: Те, що взагалі, я просто пам'ятаю, на територію не можна було йти. Я не кажу, що це 100%, але вже на відсотків 70, мені здається, люди розуміють цю потребу, вони не так бояться, не вважають себе хворим, якщо вони підуть навіть до психіатра, бо це нормальна взагалі-то практика. Це не кажеться про те, що ти там настільки психічно там нездоров, що тобі вже тільки там палата і якийсь костюм вдягати. Тому краще з цим. Ще в нас наша молодь, яка мені дуже подобається, тому що в них немає стигматизації, вони навпаки відкриті для роботи.
1: З молоді це окрема навіть тема, да. Ви знаєте, для нашої зустрічі, про те, що вони навіть є тенденція придумувати собі.
0: Вони
1: знаходять все
0: да.
1: з себе. Всі симптоми різних порушень, рдух, вони знаходять себе тривожність, депресію.
0: Обязательно це панічні атаки.
1: Це навіть, знаєте, перестаралася система, перенавчила.
0: Але, дивіться, тим, що вони звертають увагу на себе, вони ж також живуть в родині. Вони про це говорять, і це, що це нормально. І також там в родині змінюється відношення вже до системи психічного здоров'я. Давайте говорити про сьогодні, які надаються неформальні послуги. Сьогодні багато закладів культури, які у нас працюють, і фахівці прийшли навчання також з психологічної підтримки, і вони не просто проводять майстер-клас, а це як неформальна послуга, де дає людям можливість, да, там, попрацювати зі своїм емоційним станом. І сьогодні дуже є потреба для людей старшого віку ходити. Бо вони ж йдуть не до психолога, вони йдуть начебто да, около однодумців, а потім вже починається процес. Тому мені кажуть, ну, здається на 100%, що от в нас виросло звернення,
1: обізнаність. І страх пропадає, так?
0: Да. Ви знаєте, мої коли там на одній з наради, де у нас дуже багато ж громад, підходить одна із керівниць громади і каже, до мене ще ти як не приїжджав. І мені було приємно. Ну, з одного боку, я кажу, а хто такий ти, як він повинен був приїхати. Але я коли приїхала, було таке задоволення. Давайте ми щось ще будемо робити, щоб наша громада стала видимою, щоб ці послуги були видими для наших мешканців. Ну, розумієте, це дуже віддалена громада. Це, ну, ці місця, де важко працювати в цьому напрямку, тому що там є огороди, закрутки і інші важливі пріоритетні дії.
1: І інший психологічний ретрит.
0: Да, але на сьогоднішній день у нас громади також розуміють цю необхідність і максимально намагаються підтримати мешканців.
1: Знаєте, треба ми завжди розуміємо, що багато того, що в місті розвинене, в громадах, в певних маленьких, воно так є відголоском від того, що ми маємо в великих місцях. Ми про обізнаність і про насилля там менше, да. І про взагалі про різні, про рівність людей, про різні національності, як вони співмешкають в різних громадах. Ми дуже багато про це говоримо і в цій студії. Але розуміємо, що якщо говорити, та громади ніколи не дотягнуться, нічого, вони і не дотягнуться. Але треба поступово, як то кажуть, лупати цю скалу, доносити і тоді з мобільними бригадами, з оцими програмами, з певними, якщо ми навіть допоможемо там спочатку декільком родинам з громади, потім це пошириться, як ви казали, рівний рівному, це буде розповідатися вже не з інтернету чи буклету, це буде людина переповідати свій досвід і це пошириться. І тут ми так тренуємо свою, це модне слово я люблю, резилієнтність, yes. Так, сьогодні, так, це стійкість, нормальною мовою, друзі, це стійкість. Але вона, ми кажемо дуже багато про те, що ми зараз отакі стійкі, що виробляємо. Ми дійсно через силу, через страждання вона в нас виробляється. Це як м'яз тренувати, так, да. Пані Ано? Це треба... іноді ми тренуємося підсвідомо, тому що проживаємо цей склад. Зиму пережили, і стійкість, як реагувати на виклики, вона в нас збільшилася. Це підсвідомо, тому що нас отак от кинули, як то іноді вчать плавати. Не техніці, а так кинули в річку. І ти такий, поплив чи ні, то вже розберемося.
0: Це вже було твоє рішення.
1: Якщо ми маємо змогу звертатися до психологів, відвідувати певні які заходи, ретріти без тої надобності, яка виникає просто тут і зараз, це означає, що ви готуєте себе і ви себе підкріплюєте, як м'язи, знову ж таки, в спортзалі, ви тренуєте свою психіку бути стійкою, ага, побачили погані, ми колись говорили про травму свідка, зараз знову переживаємо це. Бачили, що в Прилуках відбувається, бачили, що в Краматорську. Сьогодні загинули десятки людей, тому що вдарили по маршрутці росіяни. Все це вивертає душу. Але тепер ми не стали більш товстошкірими, ми просто вчимося проживати це там, не надягати це на себе. Тому треба звертатися і треба користуватися всіма можливостями. Особливо програми «Ти як», яка є багато де, так? Так,
0: да, я, чесно, дуже вдячна, що взагалі є ця всеукраїнська програма, бо дійсно ти бачиш результати, як це змінює життя людей і як сьогодні можна... Ну, просто попіклуватись про себе дійсно простими методами. Це не треба щось таке, знаєте, унікальне. Інколи просто той же стаканчик води, який ти будеш пити, усвідомлення може тебе підтримати.
1: Ну і взагалі я рекомендую на всі ці сторінки підписуватися, тому що їх весь час ведуть. Там є маленький тест. Ти можеш його пройти для того, щоб зрозуміти тут і зараз. Ну, маршрутція, якщо їдете, чи чекаєте дитину з спортивної секції, чи зі школи, або якась нова техніка. Просто так. Не треба вам зайва новина, яка вас затригерить. Краще отаку нову якусь техніку з дитиною ввечері або там вранці пройти, або поради там щодо осені чи певних станів. Ви завжди, там працює команда професіоналів, які вам підкажуть трошки маленький такий позитивний момент, який можна отримати безоплатно тут і зараз в телефоні. Всі ми і так в них сидимо, та хай на краще це буде.
0: Да.
1: Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні з нами була Анна Велічко, регіональна координаторка всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». І, друзі, дбайте про себе, запитуйте близьких «Ти як?». І пам'ятайте, що це головне – просити про допомогу. Це не слабкість, це прояв сили і турботи про себе. І з вами був проєкт «Код доступу». І я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
2: Код доступу 102.7 FM. На першому міському радіо.
3: Реклама на першому міському.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Ось я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста. Я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

любом. Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

плеча, чи пришепотів, я

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.